0: ますよ、いいですか。1、2の3で取りますよ。はい、取るよ。1、2の3。はい。はい、今度。はい、取りますよ。
1: Inevitable visit to Hollywood and Universal Studio. An awfully funny place.
2: 先生、これワイドですけど、短く
3: King Kong.
4: Yeah, yeah, yeah. Yeah, exactly. They have to call it a backlight tram tour.